0: The clock has five.
1: Nu fangt du kinjastund aun.
2: Dit är de kinjastund från Radio Segenswelle. Schön, dat du kreit von da, da bi bist.